0: luokanoksi siirrä näissä. Eddie Herportaali, Radio Uus.
1: Hey yo, Fatlip, you believe what's going on, man?
2: Yo, is this thing on?